0: Yung may tao. Or else, we, kasama, mal, sumasin ko. Kung bisyo ba rin ko, praying ba rin sa ko. Kaya sa dumasin, yan siya ko nang lima. Kaya awang narap, yung nasa ta sa krenay, ang gagawin yung upay, air pollution. Ang tiyo lang ka ba, tipo, dota kasi. Kaya, abdi kapan ito, ko, binitititsa, binitungo, tam ka ba, sopsumo yung DPC, manga kang ko lo, iko obstruction nungi tangan, or iko heart of, iko pressure kala yung bayo. Iko no, lo, infection manga bayo, ayong ta.
1: Hingkay, TBJ hin krama naam ka bahay siya?
0: TB, aso di sini sago je zaro pano di mano. Sini lang sugi mano, sini kau terang mano ni ni om ti intestine yung bohong na bohong ta. Kidney mano, jo laga na ni mano. Tamo ka ba, sing je su tibi sing kumo ni ngiri ko bo lang so.
1: Lang so ta.
0: Kusin mani ka ma. Jeta so rai na sa imano jo kusin ka tri kayo. Om ni kusin kare kusin kare. Onyo karena itu ungu, jadi TV ini sebenarnya tu bising banyak baikku. Enggak TV besar mungkin bakteria sah. Abu tamu sung sahaja abu bakteria. Abu zaman sung sengsalai zaman ni, nova TV ni ni satu wala mana kanker virus orang kena kita. Abu kita mesti bakteria. Kita bosan dengan hanya jenis human. वो हम यकीन बनी सुधी बनी यकीन बनी हम लोग ये काम को भी आते जगह दिन जन जन जगह की भी आते वो नवर भाई उनके ते हम भाई वहीं लोग कर्जा ते कर्जा
1: सोलेमन
0: उनके ते हाउ भाई लोग संकुल देखी बन वो उन्हें दिन बो धनी तुम बन ये हम लोग को नागे ने ते कर्जा ना रहा
1: सोलेमन काम के तो गांव का ही तेरे चान होता है।
0: हाँ, तब तो सिं गवर्नमेंट के तो अनेक पॉलिसी तो अनेक हेल्प प्रोग्राम तो दोनों तो नून ना तो वो सिं इम्यूनाइजेशन के बने टीका रहने में निकालो। सराय असल दरों में सिं के दो टीबी नहीं टीका रो।
1: हाँ,
0: डिसीज़ नहीं खाना करना। असल दरों में रो पुलियो बुसा रो अबो के तो तेरसा डमाने मामा इधर ते डीपीटी रो नी जो खाना करना अबो तेरसा रेस्पिरेटरी बुआ रो कब जगा हुआ पार्टोसिस जे डीपीटी नी जो डीप्टरी आवो है ना चली हमारी हो वो ना रेस्पिरेटरी इंफेक्शन ना इधर किचनस के तो दोस्त होगा जितना उसने कसर Tikar atau thani, orang semua itu kanam leh je tikar jangan lebih kerja.
1: Masa ke jerman no going kanawa, mana jalan tikar jerman logi logi na jalan itu ni orang kanawa, awak mungkin jalan
0: apa? Awak baru ni kerja bulldar na tunggu si tikar akan ke jalan. Orang report bunga, orang bunga lagi. Tham kerba, jadi serai kaham kerum tu, serai hajin semin hani hani tunggu. Tapi orang dia ikut respiratory infection tu kan. Angsa kalau dia serai orang ni, langsung dia problem, bronchitis ni, pneumonia orang kan. Tapi abu abu pun pun terlihat. Jadi kerana itu orang abu kahwin naik.
1: Saya malu ya
0: tapi. Hai engkau ke asal orang zatin ke asal orang hamil semua yang zaman semua ini begitu kerana kerana abu hanya mencintai orang injection orang paling tu.
1: Iya,
0: betul. Asalnya om ti rina ni, baru rina ni kogi.
1: Jadi susu cerai yang kita
0: ikut. Susu om. Jadi allergic reaction bukan om hari ini ni kog beraya awak sen dia set mana dia pergi hari pergi sen tu kasihan dia kot. Jadi dia reputo boh apa dia kiri.